Здравейте, приятели! Добре дошли на всички в Не знахте това по Magic. Аз съм Ади и днес ще си говорим за кралство Норвегия, което заема специфично място сред европейските монархии, тъй като съчетава демократично управление с дълбоко вкоренени традиции. Страната граничи с Финландия, Швеция и Русия, а територията й възлиза на близо 386 000 квадратни километра. Международните класации почти неизменно я нареждат сред водещите държави по стандарт на живот, качество на здравеопазването и продължителност на живота, което до голяма степен проистича от последователната социална политика на норвежката държава. И сега ми се иска да обърнем по-специално внимание на езика, който се говори там, тъй като официален статут имат два стандарта. Това са Букмол и Нюношк, а в 6 общини е признат и северно-саамски език. И може би не знаехте това, че 17 май е изключително важен ден за Норвегия, тъй като това е деня, в който през 1814 година е приета конституцията на страната. Именно в тази институционална рамка се вписва и решението на крал Харалд V да наруши вековна традиция, като стъпва в брак не с представителка на аристокрацията,

Здравейте отново в Не знахте това, приятели. Днес си говорим за Норвегия и доста любопитен е един парадокс, поне в икономически аспект. Става дума за съчетанието между огромните петролни залежи на страната и едни от най-високите цени на гориво в света. А логиката зад това решение съвсем не е трудна за проследяване, приятели, тъй като приходите от петрола се насочват от държавата предимно към инфраструктурни проекти и осигуряване на безплатно образование, вместо да субсидират автомобилния транспорт. Не по-малко любопитна е и една традиция, която Осло поддържа от 1947 година насам, като всяка зима изпраща коледна елха на Лондон в знак на признателност за британската подкрепа през Втората световна война, а дървото, приятели, традиционно се издига на площад Трафалгар. И разбира се, няма как да пропусна да спомена петролната криза през 1973 година, когато са били въведени уикенди без автомобили, а самия крал Олаф без колебание се качва в градския транспорт, за да достигне до своя любим ски курорт. И нека следващите песни да бъдат поздрав за всички, които слушат Magic, докато се возят в автобуса или метрото.

продължаваме темата ни днес. Не знаехте това. Говорим си за Норвегия, приятели. Като това несъмнено една страна с много любопитни традиции и интересни постижения. Наистина една от най-необичайните практики е това, че родителите изключително често оставят своите бебета да спят на открито дори при минусови температури, тъй като вярват, че чистия въздух е изключително полезен за здравето и развитието на децата, нещо в което нашите баби със сигурност не смятам, че са вярвали. И още нещо любопитно. Макар сушито да е традиционно японско ястие, именно Норвегия има ключова роля за появата на една от най-популярните му разновидности. Това е сушито с сьомга. През 80-те години на миналия век, във връзка с разширяването на износа на морски дарове, норвежката делегация предлага на японците да използват сьомга при приготвянето на суши. Идеята, в крайна сметка, се оказва изключително успешна и днес сушито с сьомга е сред най-предпочитаните видове по света. И освен с интересните си традиции и приноса към световната кухня, Норвегия е известна и с високото качество на живот, което предлага на своите жители. Страната е сред най-щастливите в света, като заема първо място в световния доклад за щастието през 2017 година, а през 2018 се нарежда на второ място. Така че може би има какво да си откраднем от техните практики за щастлив живот. А хубавата музика никога не вреди и точно с това продължаваме и с честотите на Magic.

Ето, че се намираме почти на финала на срещата ни днес. Не знаехте това, приятели. В последните има-няма 60 минути си говорим за Норвегия. Една страна известна със своите впечатляващи традиции, а като сега ще си говорим за една от тях, която е свързана не с какво да е, а с кралския пингвин Нилс Олаф, който е талисман на кралската норвежка армия и носи почетното звание полковник. А друга интересна особеност е поместена в малкото градче Лонгирбюен. То се намира на архипелага Свалбард, където има доста нетипична забрана. И това е забраната да се умира. Поради постоянно замръзналата почва, в града не са извършвани погребения повече от 80 години. И последно, но не по важност, ще обсъдим притежанието на телевизор, което дълго време, приятели, е било свързано с задължителна годишна такса, която е възлизала на над 300 щатски долара. А това от своя страна е превръщало телевизията в сравнително скъпо удоволствие за домакинствата. И с това се разделяме за днес. Аз съм Ади и чакам с нетърпение отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на музиката, която обичаме по Magic.

Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 80.

0: 99 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland, театралната очаквана улица, професор Милко Бичев 2.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правната комисия в парламента ще разгледа въвеждането на изцяло машинен вод с изключение на секции с под 300 избиратели. Това е едно от предложенията на управляващите от Прогресивна България за промени в изборния кодекс. На практика, ако се приеме, отпада гласуването с хартиени бюлетини. Друга тяхна идея е да отпадне ограничението до 20 секции извън консулствата и посолствата в страните извън Европейския съюз. Това беше прието преди предсрочните парламентарни избори през април. Забраната създаде дълги опашки пред секциите в Турция и Обединеното кралство, където имаше голям брой желаещи да гласуват. Правната комисия ще разгледа и предложения за изменения в изборния кодекс, внесени от ПП, от ДБ, ДПС и Възраждане. Комисията за защита на конкуренцията разследва картел между две дружества, участвали в множество обществени поръчки за доставка на хранителни продукти за детски градини, училища, университети, социални патронажи, домове за възрастни хора с увреждания, както и за общини. В рамките на производството екипи на антимонополния орган извършват внезапни проверки на място в офисите на двете дружества. Проверките се извършват след съдебни разрешения и със съдействието на полицията. Производството е образувано по сигнали на възложители. Два пожара горяха в района на Петричкото село Марикостино, като по-късно в вечерта бяха локализирани и потушени. Пожарникарите доизгасят отделни вътрешни огнища, каза началника на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Петрич, главен инспектор Стоян Тилев. По думите му, единият пожар е бил в посока село Тополница, другият от страната на Марикостиново. По-големият от двата пожара е достигнал до просеката на газопровода, което е създало предпоставки за по-сериозен риск. И двата пожара са потушени, каза главният инспектор Тилев. По първоначални данни, огънят е засегнал приблизително 20-30 декара сухи тревни площи. Американските въоръжени сили нанесоха поредица от удари срещу Иран, съобщи Централното командване на САЩ. Ударите са в отговор на ирански обстрел срещу три търговски кораба, които преминаха през Ормузкия проток, предаде Reuters. Проявената от Иран агресия беше необоснована, опасна и представлява явно нарушение на примирието, пише още в изявлението. Към момента не е ясно какви са били ударените цели от САЩ, но иранските медии съобщиха, че 6 снаряда са попаднали в района на пристанището в град Сирик в южната част на Иран. Това са първите военни удари на САЩ срещу Иран от края на миналия месец, когато в рамките на няколко дни двете страни си размениха поредица от атаки, коментира агенцията. Междувременно Иран осъди решението на САЩ да отмени временното спиране на санкциите срещу продажбите на ирански петрол и заяви, че това нарушава меморандум от Исламабад за прекратяване на войната. Отговорността за последствията ще бъде на Вашингтон. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес е предимно слънчево, след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. По Черноморието максимални температури 29-31 градуса.

0: градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво от пътя в посока Кулата към улица Цар Борис III в Кресна, както и излизането от Цар Борис III към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон.
1: Митко Павлов.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: 8:09, приятелчета, и трябва да отворя утрото по някакъв начин. И да, отваряме утрото на 8 юли. Ето така. Сте живи и здрави, честита сряда. Днес е малкият петък. Като текст нямам идея какво ще се случи, но като музика... Миш-маш положението. Айде, почваме.

Уважаеми, аз абсолютно нищо не разбирам от икономика или търговия. Но да знам, поне си мислих, че ако едно нещо го обявяваш няколко години подред като абсолютно печелившо, то сега да се хвалиш, че си го замразил като договор, меко казано, шизофренно като изявление, ама какво да правиш? Премиера Радев вчера даде брифинг, с който се опита да разсее облаците около договора с турската Боташ. В изявлението си с агресивен тон, нали? Защото все пак, като бивш военен, той има доста агресивна риторика от време на време. Той хвърли бомбастични обещания, че България от прост транзитьор ще стане голям търговец на газ. Снощи от правителствената пресслужба съобщиха, че в Анкара Радев е договорил с президент Ердоган много изгодно за България замразяване на договора за 15 месеца, по време на които ще тъкат усилени преговори за подобряване на условията и разширяване на партньорство в газовия сектор. Не се разбра точно каква е договорката, т.е. срещу какво Турция е готова на отстъпки. Нали, човека каза, дължим 360 милиона долара до момента. Няма защо да късаме ризи. Това, което е изключително изгодно за България, че замразяваме договор. Договор, който до сега самия той обясняваше, че е изключително позитивен за България. Как ако едно нещо е позитивно, за какво трябва да го предоговаряш и да го замразяваш особено? Не бе, по пътя на логиката само. Матиотко му яга, ако търсиш логика. Той има, ама за тях и за техните семейства.

Уважаеми, ако си мислите, че дядо ви Тръмп се кротнал, не, приятели. Слава богу, че е той. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Гренландия трябва да бъде под контрола на щатите, а не на Дания. Агенцията, като в случая Reuters, отбелязва, че до

Президент подчерта, че въпросът за контрола над Гренландия е навредил на отношенията на щатите и на НАТО. През юни държавният секретар на щатите Марко Рубио заяви, че разговорите с Дания и Гренландия продължават ежемесечно. На фона на тези изказвания Дания каза, че планира да закупи в щатите два разузнавателни самолета за проследяване на подводници, за да подобри наблюдението си над Арктика и северната част на Атлантическия океан. Не знам, приятели, не знам. Но това е. Пак запя песента.

0: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймонарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
5: Сутрин с Митко Павлов.

Уважаеми мички, 9 без 20 прогноз за време да ви от, ви от пардаша. По нищо не се разминава времето с това, което вчера ви бях казал. Но все пак, в сряда преди обяд слънчево, около и след обяд може да вали. Планините е същата прогнозата. Преди обяд слънчево, след обедно бум-тараранг. Температурите остават приятни между 29 и 32-3. Това е.

9 без 17 минутки, приятелчета. Часа в момента. Турски курорти забраниха на летовниците да се къпят в морето заради лоши метеорологични условия. Местните власти в черноморските градове Трабзон, Орду, Гиресун, Ризе, Ардвин и Самсун обявиха, че не може да се плажува и не може да се плува край плажове, заливи или брегови линии, защото било опасно. Очаква се в някои области забраната за влизане в морето да продължи и през следващите няколко дни заради лошото време. И по нашите курорти пожелуващите трябва много да внимават с плуването, защото обикновено Черно море става опасно около Илинден, тогава настъпа сезона на мъртвите вълнения, както казват спасителите. Но заради климатичните промени морето вече не следва познатия ритъм и смъртоносните подводни течения подраняват. И спасителите съветват летовниците да не влизат в водата, ако нали, няма охрана на плажа, т.е. ако няма спасител, и да се съобразяват с флаговата сигнализация. Такива от морето... Джунджури, казано чисто потребителски. Аз хороскопче съм ви извадил, но... Но ми се... Нещо друго го бях забелязал тая сутрин. Помните ли момчето, който преди колко една или две години беше влезло в медиите, защото създаде черна писта с... Това беше платформа, която обясняваше кои пътища са в плачевно състояние в страната ни. Та човека представи новата си платформа онзи ден, Диагноза България се казва, която разкрива картината в здравеопазването. По думите му, идеята стъпва върху същия принцип, чрез анализ на абсолютно официални данни, да бъдат показани системни проблеми, които иначе остават скрити зад множество от 4 регистри

справки. Казва се Мартин Атанасов, младият човек. Той посочва, че през 2025 година Националното здравноосигурителна каса е изплатила над 4 милиарда лева за болнична помощ. Информацията за начина, по който се изразходват тези средства, е публична, но е разпръсната в десетки различни източници, което затруднява проследяването на цялостната картина. По негови данни, през последните между 7 и 10 месеца са били обработени над 3 милиона реда официална информация за 180 държавни и общински болници в България. Данните са събрани от публичната информация, предоставена от Националната здравноосигурителна каса, Министерство на здравеопазването и чрез справки от Закона за достъп до обществена информация. Според анализа на платформата, само за една година са маркирани разходи, обществени поръчки и плащания на обща стойност 605 милиона, които изглеждат необичайни. Сред посочените примери са лекарства с цени, които са десетки пъти по-високи в сравнение с сходни болници. Като самия създател на платформата подчерта, че не отправя обвинения към конкретни лечебни заведения или лица, а има за цел да покаже къде съществуват проблеми в системата. Така. Не съм видял много медии да имат репортажи по случая.

9 с 7 минутки е часа в момента. 23-ти лунен ден е ден на дълбоки трансформации, е написала госпожа Пенчева, и аз това ви е хороскопчето, което трябва да пренеса от монитора към вас. Отношенията през този ден могат да бъдат подложени на изпитания, тъй като енергията на Луната разкрива скрити напрежения и нерешени конфликти, приятели. Важно е да съобщува с откровеност и състрадание. Що се отнася до покупките и финансовите решения, 23-ти лунен ден не е най-подходящия за големи инвестиции или импулсивни разходи. Енергията му по-скоро е насочена към освобождаване, отколкото към придобиване. А ако все пак се налага да направите покупка, изберете неща, които имат дълготрайна стойност или духовно значение, разбирате ли? Здравето през този ден може да бъде повлияно от емоционалното състояние, затова е важно да се грижим за психическо си равновесие. Среща с непознати хора носи послания. Ако имате някакъв ищах за любов, то всичко това трябва да се случва след 14 часа днес, както и посещение при зъболекар и фризьор след 17:30. Не разбрах какво ще случи преди това, но така го е написала. Мерси. Ден, много добър ден е за чатия. Мерси.

0: само ще разгледаме.
1: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Армия.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: След като вчера бюджетната комисия в Народното събрание прие финансовите рамки на държавата, общественото осигуряване и здравната каса, се очаква бюджетите да влязат за разглеждане и в ресорните парламентарни комисии. Последен вчера беше гласуван държавния бюджет за 2026. Обсъждането на трите план сметки продължи близо 10 часа. Най-сериозни критики са отправени срещу заложения дефицит 5,7% от БВП. Очаква се днес прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет извънредно да се занимава с време от отстраняване на градския прокурор на София Емилия Русинова като ръководител и прокурор. Той е по искане на правосъдния министър. Причината срещу нея има образувано дисциплинарно производство. На ръководителя на Софийската градска прокуратура се търси дисциплинарна отговорност заради връзки с сочения за лобист в съдебната система Петю Петров Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания за

0: граница в една кола с издирвания биш следовател. Министерството на финансите пласира дълг на международните пазари в размер на 2,5 милиарда евро, каза вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев пред БТА и БНР след заседание на Комисията по бюджет и финанси към парламента. Той припомни, че емисията е съгласно приетите от парламента увеличаване на тавана на дълга в условията на удължителен закон с до 3,8 милиарда евро за 2026. Набраният дълг е на три транша, обясни Донев, падежите са 2032, 2038 и 2042 година. Започва същинския втори ден на срещата на върха на НАТО в Анкара. Франция и Великобритания ще оповестят плановете си за международна морска мисия в Ормузкия проток, инициатива, която Иран отказва да приеме. В Анкара и американският президент Доналд Тръмп, както и украинския Володимир Зеленски, през днешния ден се очаква среща между двамата. Зеленски вече поиска от съюзниците муниции за системите за противовъздушна отбрана в момент, в който Киев и други украински градове са подложени на масиран руски обстрел с ракети и дронове. Страната ни е представлявана от премиера Румен Радев, министъра на отбраната Димитър Стоянов, външния министър Велислава Петрова и началника на отбраната. Рано тази сутрин украинската столица Киев беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за най-малко двама ранени. Ударите са предизвикали пожар, склад и в нежилищна сграда в два района на двата бряга на река Днепър, написа в телеграм кмета на столицата Виталий Кличко. При ракетен удар в град Одеса по-рано бяха ранени 10 души, 8 от тях са приети в болница. Украински дронове са ударили тази нощ руската петролна рафинерия в Саратовска област. В резултат на ударите избухнал пожар. Същевременно рафинерията в сибирския град Омск, най-големия производител на бензин в Русия, е спряла работа след украински обстрел по-рано тази седмица. Завода, собственост на компанията Газпром Нефт, е преработил през 2024 22 милиона тона суров петрол и е произвел 5 милиона тона бензин и 8 милиона тона дизелово гориво. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса по Черноморието, максимални температури 29-31 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. До петък между 8 и 17 часа се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма по етапно двете посоки на движение между 37 и 86 км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите, движението няма да бъде ограничавано, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

0: Catherine Smith Kopavlov.
1: Уважаеми, 9 часа и 8 минутки е ужасът на ужасите. Как да оцелеем, ако се събудим погребани живи приятели? Изключително важно ръководство. Много се впечатлих. Шансовете да бъдете погребани живи в наши дни са нищожни, благодарение на модерната медицина, приятели. Но ако най-ужасното се случи и се събудите под земята, паниката е сигурна смърт. Ключът към теоретичното оцеляване се крие в хладнокръвието и физиката. Значи, тук един сайт е извадил 5 най-важни правила за оцеляване, обобщени от експерти. Това е всичко, се прави оговорката, че ако сте погребани живи. Първо, не се паникьосите и пестете кислорода. В стандартен ковчег има въздух за около час до максимум 2. Всеки плач, всеки вик или участено дишане изразходва жизненно важния кислород светкавично. Спрете да крещите, звука така или иначе трудно пробива метри пръст. Второ, използвайте дреха за защита на лицето. Това ще предпази устата и носа ви от задушаване, когато пръста и прахта започнат да се изсипват върху вас при пробиването на ковчега. Счупете капака с крака, вместо да ударите с ръце. После насочвайте пръста под себе си и пълзете нагоре като червей. Земята над пресните гробове обикновено е рохкава и не е оплътнена. След като направите място за главата си, започнете да се придвижвате нагоре с вълнообразни движения на тялото. Изправенето в цял ръст е невъзможно, затова пълзете вертикално, докато достигнете повърхността. Много се впечатлих, приятели, така че ако ви се случи да бъдете погребани живи, тези 5 метода може да ги използвате, със сигурност ще оцелеете. Мерси!

Приятели, знаете, нали, правилото, че... То не е правило, глупости. То си е факт, че в джегата обикновено краката ви се подуват, особено ако ходите дълго време или стоите дълго време прави на топло. Лятото обаче не е само жега и слънце, за някой то е и повод за размисъл как сезонните промени могат да повлияят на външния вид на определена част от телото. На разговорен език това се нарича летен пенис, феномен, който не представлява медицинска диагноза, но понякога предизвиква любопитство. За какво става въпрос? Летния пенис се описва като временно колебание в размера, което може да възникне през по-топлите месеци. Нито тренировките във фитнес зала, нито хранителни добавки променят трайно размера му. Става въпрос за краткосрочна значима промяна, причинена от топлината и условията на околната среда. Разбирате ли?

Оказва се, приятели, че феноменът съществува, но не като трайна промяна в размера. Температурата влияе върху кръвообращението. Лекарите обясняват, общия размер на пениса през лятото в сравнение с зимата не би трябвало да се променя значително, но има го това като феномен, а именно жегите увеличават пениса. Да. Сколко обаче не казват. Казват, че е строго индивидуално, така че погледни, измери, сравни и ми се обади.

Организация издаде спешен призив заради нова зловеща вълна, която се надига от към Атлантика. Става въпрос за много-много топло време. Черната статистика от предходните 10 дни е стряскаща. Става във Франция през юни бяха регистрирани над 2000 допълнителни смъртни случая вследствие на две безпрецедентни рекордни горещи вълни. В рамките на последната седмица от

35 годишна възраст. Над 130 представители от над 40 държави се събраха на спешна среща заради климатичната криза, като регионалният директор на Световната здравна организация за Европа разкри шокиращ пропуск в защитата на населението. Не за друго, защото дори половината от държавите членки на Европейски съюз нямат никакъв национален план за действия за опазване на здравето от горещи, високи температури, става въпрос. Здравната структура, и по-скоро здравната инфраструктура е уязвима, липсват охладителни съоръжения, масовия гражданин дори не осъзнава, че се намира в личен риск по време на червен код, като Европа вече официално е призната като най-бързо затоплящия се континент в света. И в този ред на мисли, този уикенд жегата се устремява отново към Франция и Южна Великобритания. Португалия и Южна Испания се готвят за температури около 43 градуса. В Централна Азия термометрите вече изтресоха над 40 градуса. Та така, веселие. Иначе в този ред на мисли, защото те го дават и в нашата държава уикенда да е топъл, но по никакъв начин няма да ми накриви шапката. Просто защото температурите едва ли ще минат над 35 градуса. Но Франция, както вече загатнах, се готви за нова гореща вълна, след като едва се възстанови от предишната. Но друго ми беше любопитно сутринта. Четох една статия, че французите все още не приемат климатика като нещо обичайно. Според Френската агенция за енергиен преход, едва около 20% от домакинствата в цяла Франция разполагат с климатик. Да. В продължение на... Защо? Ами, защото французите имали тотална съпротива срещу използването на климатици, тъй като го приемат като грозен, шумен, ненужен и дори символ на американския начин на живот като предмет. Широко разпространено във Франция е убеждението, че климатизирания въздух може да бъде вреден за здравето. Вместо това, традиционната архитектура разчита на дебели каменни стени, дървени капаци и естествено проветряване. Решения, които са били абсолютно достатъчни, докато летата не станаха толкова горещи. А освен, нали, чисто културните нагласи или пък някакви такива да кажеш пиничийските пути, оказва се, че има и строги регулации. Защо? В историческите квартали, примерно на Париж, поставянето на външни тела на климатик се забранява, за да бъде запазен архитектурния облик на сградите. В много кооперации да си сложиш климатик, нали, защото трябва да сложиш външното тяло някъде, е необходимо одобрение от съсобствениците, а вече монтирани климатици без разрешение могат да бъдат демонтирани по разпореждане на властите.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
1: Сутрин с Митко Павлов.

Уважаеми, то хубаво търда в септембър. Обаче ние трябва за време малко да се съсредоточим в момента. Не че да кажеш нещо, мога да ви трогна. Топло, много приятно, слънце до обяд, след обяд евентуално за облачаване и валеж. Вчера не се стигна до валеж, днес нямам представа дали ще се стигне. Максимална температура между 29 и 33. По планините също до обяд прекрасно време, след обяд евентуално на места краткотраен дъжд. Единственото, което по планините е по-различно, е, че ще духа умерен и силен северо-западен вятър, максимална температура на 1200 метра около 21 градуса на 2000, точно 15 го дават.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ!

0: за всяко нараняване от Натурфарма. Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет BG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Депутатите ще изберат председател на Държавната агенция разузнаване и ще приемат процедурни правила за предлагане на избор на ръководител

0: на ДАНС. Парламентарните комисии продължават обсъждането на бюджета, предложен от управляващите. На дневен ред са и промените в изборното законодателство. Единственият кандидат за председател на Държавната агенция разузнаване е Антоан Гечев. Той е номиниран от Прогресивна България за нов 5-годишен мандат. При изслушването му в ресорната комисия за контрол на службите миналата седмица, един от основните въпроси към него е как ще бъде решен проблема с кадровия дефицит в разузнаването. От думите на Гечев стана ясно, че решение се търси с обява за работа и студентски стажове. Депутатите ще приемат и процедурните правила за предлагането на избор на ръководител на ДАНС. Правителството вече прие решение за издигане на кандидатурата на Пламен Тончев, който беше начело на службата до май 2025 година, когато Народното събрание го избра за председател на комисията по досиетата. В ресорните комисии ще продължи обсъждането на тази годишния проект по бюджета, правната ще започне дебат по промените в изборното законодателство. Предложенията за изменения са внесени от Прогресивна България, Демократична България, Възраждане и ДПС. Постигнато споразумение между България и Турция за временно замразяване на плащанията по договора с турската компания Боташ е важна стъпка към преодоляване на натрупаните финансови проблеми, но предстои да стане ясно какви ще бъдат дългосрочните последици за страната. Това коментираха пред Нова бившия министър на енергетиката Александър Николов и председателя на Балканската и Черноморска петролна асоциация Валентин Кънев. Според Николов, постигнати резултат е значим успех от правна и икономическа гледна точка. Независимо от политическите коментари, беше направено нещо, което успява да поправи огромни неравновесия, създадени от договора в първоначалния му вид, заяви той. Бившия енергиен министър подчерта, че Турция традиционно следва дългосрочна енергийна стратегия и решенията не се ръководят от краткосрочни финансови ползи. За Турция не е толкова важно дали ще получи определена сума днес или след няколко години. За тях е важен достъпът до по-широки пазари, коментира той. Кмета на Габрово Таня Христова призова държавата и Министерството на вътрешните работи да предприемат конкретни действия за гарантиране на сигурността в града след поредица от инциденти и нарастващо обществено напрежение през последните два месеца. Вчера в града се проведе специализирана полицейска операция, при която има задържани. Акцията е била насочена отново срещу разпространението на наркотици в региона. По думите на Христова, през последните седмици в Габрово са се натрупали няколко случая, които са довели до сериозно обществено недоволство и усещане за липса на достатъчно ефективна реакция от страна на институциите. Тя подчерта, че проблема не бива да бъде разглеждан единствено като етнически конфликт. Според нея, през последните години Габрово е бил пример за успешно съдружителство между различните общности, без гета и без сегрегирани училища. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е предимно слънчево, след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. По Черноморието максимални температури 29-31 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: Sutrin s Mitko Pavlov.
1: Жени, изкуството иска жертви и то какви? Фенка на националния отбор по футбол на Колумбия претърпя инцидент покрай масовите празненства в южноамериканската страна, след като играчите от националния отбор на Колумбия се класираха за осминална финална фаза на Мондиала в Северна Америка. Жията е съвкупност от жената, чиято и самоличност. И става жията. Та, жената, чиято самоличност не е оповестена, излиза през прозореца на колата, в която се вози, доколкото гледам клипчето, и си сваля сутиена, нали, за да си покаже гърдите, за да отпразнува победата на отбора, нали. Изключително прекрасен начин да отпразнуваш победа. В клип в социалките се вижда как горната част на тялото е извън купето, докато колата, в която е, се движи бавно, тя сваля горнището си преди да вдигне и двете си ръце. В един момент обаче губи равновесие и пада на земята. Жената се приземява болезнено по гръб, остава да лежи на земята неподвижно няколко секунди преди да се опита да се изправи. Та така де. Пичи с форми.

уважаеми, аз не знам дали ви е правило впечатление, че повечето хора боравят с дясната ръка, много малко са левичарите, но тук има някакви учени, които са изследвали защо това е така, което ми се стори също много иновативно, да хабиш ти време и усилия и на всичко отгоре финансов ресурс, за да изследваш нещо, което то просто си е факт. Около 90% от хората са десноръки, докато приблизително един на всеки 10 е левичар. Тази особеност е необичайна в животинския свят, тъй като при повечето примати, включително шимпанзета и горили, предпочитанията към едната или другата ръка са разпределени поравно. Изследователи от Оксфорд са анализирали данни за 2000 индивида и 41 примата и са ги сравнили чрез еволюционни модели с изчезнали човешки видове, като резултатите от проучването са публикувани в едно списание и показват, че силно изразената тенденция към използване на дясната ръка при човека вероятно е свързана с развитието на двукракото му придвижване и по-големия му мозък. Аз ви казах, че мозъкът е виновен. Вие не. Не случайно имаше един лъчо, дето така му казвах.

Проучването, публикувано в списание Intelligence, отбелязва, че флуидната интелигентност, свързана с бързото решаване на нови проблеми и гъвкаво мислене, достига пик около 20 годишна възраст. Ох, скарах се къвават. Но реалните постижения в области като професионална кариера, лидерство и комплексно взимане на решения обикновено достигат най-високи нива между 55 и 60 години. Ох, ще трябва чакаш пак. Видиш?

0: търсиш перфектния компютър, нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. OnClinic.

0: Лято без хемороиди. Доверете се на оригинала. Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
1: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.

тръним от дупето. Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола съобщи в началото на днешното пленарно заседание в Страсбург, че евродепутатите Елена Йончева и Танер Кабилов вече са членове на групата на европейските консерватори и реформисти. За асоциирането на Йончева и Кабилов се разбра от писмо до БТА, изпратено от евродепутата Ивайло Вълчев от Има такъв народ. За момента единствения български представител в групата на европейските консерватори и реформисти. Искам да заявя ясно, че не подкрепих и не подкрепям тяхното присъединяване към групата, като ясно съм изложил доводите си пред бюрото на ЕКР, пред двамата съпредседатели и пред членовете на парламентарната ни група. Смятам, че към членството в нашата група трябва да има високи политически и морални изисквания, пише Вълчев. Според него не е достатъчен мотивът, че всяка политическа група в Европейския парламент търси възможности за разрастване с цел придобиване на по-голямо влияние. Не е достатъчно и някой да търси ново политическо семейство. Искам само да ви припомня, че за 2 години Елена Йончева сменя 4-та парламентарна група в Европейския парламент, а Танер Кабилов 3-та. До утре след новините в 8 да ви е весел деня.

0: Grazie tutto!
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6,40 евро. Kaufland.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Сутрин с Митко Павлов.
2: What would you do if a vicious enemy suddenly started coming at you, armed to the teeth and ready to kill you?

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: България трябва да продължи да инвестира в укрепването на националните си отбранителни способности и да развива собствената си отбранителна индустрия, за да отговори на новите предизвикателства пред сигурността в Европа. Това заяви премиера Румен Радев по време на срещата на върха на НАТО в Анкара. Според него форумът се провежда в ключов момент за Алианса, който преминава през сериозна трансформация, продиктувана от променената среда за сигурност. Днешната среща на върха се провежда във важен момент на дълбока трансформация, който отразява необходимостта и амбиция на европейските държави членки да засилят своя принос.

0: към общите отбранителни способности на НАТО, заяви Радев. Той посочи, че войната в Украина и конфликтите в Близкия изток са показали ясно необходимостта европейските страни да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност. По думите му, България има все по-важна роля за сигурността в Черноморския регион, който става стратегически за НАТО. Той беше категоричен, че подкрепата за Киев не трябва да бъде за сметка на социалната политика в България. България ще подкрепя финансово Украина в рамките на своите възможности, без това да влияе върху социалните разходи. Трябва да отчитаме и големия дефицит, който ни завещаха предишните управления, подчерта премиера. С Турция водихме разговори за развитието на транспортните връзки между двете страни. Ще работим активно по така наречения среден коридор. Това е връзката между Азия и Европа. Става дума за различни видове транспорт, ЖП, морски, пътен, комуникация, енергетика. Но няма никаква връзка между казуса Боташ и другите дейности в отношенията между Турция и България. Това каза министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев пред Нова. По отношение на ЖП транспорта у нас, той посочи, че положението е трагично и се намираме в колапс. Необходима е адекватна инфраструктура, подвижен състав и мотивирани хора, а няма нито един проект, който да е стартирал и да е завършил успешно, беше категоричен министърът. Той подчерта, че 50% от железния път скоростта е по-ниска, отколкото е зададено по проект. Също така коментира, че не трябва да се работи на парче, а да се действа стратегически и стиковано. Министърът каза, че 17 договора за ЖП проекти се разследват от Европейската прокуратура. САЩ нанесоха нови удари срещу Иран, след като кораби бяха атакувани в Ормузкия проток, което заплаши и без това крехкото споразумение за прекратяване на огъня между страните. Военното командване на Иран обеща разгромяващ отговор. Централното командване на САЩ заяви, че е поразило над 80 цели, включително над 60 малки лодки над корпуса на гвардейците на Ислямската революция в пролива. Ударите целят да се наложат тежки последствия за вземането на прицел и атакуването на търговски кораби с екипажи от невинни цивилни в международен морски маршрут. Ирански държавни медии съобщиха, че ударите са засегнали остров Кешм, Бандар Абас и Сирик, където има ранени от шрапнели. От корпуса на гвардейците заявиха, че са отговорили съответни атаки рано тази сутрин срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. По Черноморието максимални температури 29-31 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.

Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Fire, Ини,

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Само ще разгледаме.
0: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
3: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
2: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Единството и солидарността в НАТО са най-силният ни инструмент в съвременната среда за сигурност. Трансформирането на Алианса към НАТО 3.0 са значителни инвестиции в отбранителните способности и развита отбранителна промишленост и интегриране на нови технологии от първостепенно значение. Това каза министър Димитър Стоянов на работна вечеря с министрите на отбраната в рамките на срещата на държавните и правителствени ръководители на страните членки на Алианса в Анкара. Той заедно с началника на отбраната адмирал Емил Евтимов и заместник министър на отбраната Любомир Монов са част от състава на официалната българска делегация, водена от министър-председателя Румен Радев. Стоянов постави акцент върху развитието на отбранителната индустрия в контекста на повишаването на отбранителните способности. Изграждането на модерна, интегрирана и устойчива индустриална база е стратегически актив, каза той. Министър Стоянов заяви, че българската отбранителна промишленост може да бъде важен елемент от индустриалната верига за доставки на Алианса. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че действащата конституция не предоставя на Министерство на правосъдието правомощия по отношение на освобождаването или дисциплинарната отговорност на конституционните съдии, като подчерта, че Конституционният съд е независим орган извън съдебната система. Повод за коментара му станаха въпроси, свързани с статута на конституционните съдии и възможностите за търсене на отговорност при съмнения за поведение, което би могло да накърни авторитета на институцията. Конституционният съд не е част от съдебната система. Това е независима институция, заяви Найденов по време на брифинг. Антуан Гечев беше преизбран от парламента за председател на Държавна агенция разузнаване за втори мандат. Подкрепиха го от Прогресивна България, ГЕРБ СДС, ДПС и Възраждане. Против бяха единствено от Демократична България. Двама депутати от Продължаваме промяната гласуваха за, един беше въздържал се. Изборът в пленарната зала премина без особен дебат. Европейската комисия предложи временна закрила за лицата, бягащи от руската военна агресия срещу Украина, да бъде удължена с още една година. Същевременно се отчита цялостната способност на Украина да се защитава. С това предложение комисията потвърждава своята ангажираност

0: подкрепя Украина толкова дълго, колкото е необходимо. Предложението на комисията има две основни цели. На първо място да осигури продължаваща правна сигурност, стабилност и предвидимост чрез удължаване на временната закрила с още една година, тъй като необходимостта от закрила на лицата, бягащи от Украина, остава безспорна. На второ място да съчетае необходимостта от предоставяне на закрила с общата способност на Украина да се защитава срещу незаконната война, водена от Русия. В тази връзка се предлага временна закрила по правилото да не се предоставя на новопристигащи лица, които не са получили разрешение от украинските власти да напуснат страната. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Най-се предимно слънчево след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса по Черноморието. Максимални температури 29-31 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Tears for Fears е едно изпълнение, което определя правилата. Хубаво е винаги, когато музиката определя правилата. Точно такова е положението при нас. Съединяваме бюрата според правилата и започва общото ни работно време. С много от любимата ви музика и с хубаво климатично време, то ще бъде такова, каквото го знаем и от изминалите дни. А то е слънце до обяд, след обед малко повече облаци, възможности за превалявания. Но пък трябва да се поздравим с една хубава прохлада тук в началото на жаркия юли месец. Избягахме от горещите настроения и вълни, които се случват в Европа. Няма да бъде такова завинаги положението при нас. След 10 юли се завръща и жаркото лято. До тогава наистина се наслаждаваме на прохладата на юлските дни. И както винаги на музиката, след минутка Уитни Хюстън по Magic.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп смес кафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.

Темпо на Ed Sheeran и това прекрасно изпълнение към един друг именит англичанин. Хари Стайлс, който записа ново постижение в кариерата си, след като завърши рекордна серия от 12 концерта на стадион Уембли в рамките на турнето си Together Together. Лондонската серия започна на 12 юни, приключи на 4 юли, като всички дати бяха обявени за разпродадени. Официалният сайт на Уембли представи и концертите като 12 вечерно завръщане на Хари Стайлс на световната сцена, а специален гост в неговата програма беше Шаная Туэн. И имаше и елемент на благотворителност, защото от всеки продаден билет по един паунд отиде като дарение в фонд подкрепа на британската музикална сцена на местно ниво. Първоначално серията на Уембли беше планирана в по-ограничен мащаб, но поради големия интерес бяха добавени още дати. И така с 12-те концерта Стайлс надмина предишния рекорд от 10 концерта на Coldplay на същия стадион по време на тяхното именито турне през 25-та година. Той изпревари и постижението на Тейлор Суифт, която през 2024-та изнесе 8 концерта на Уембли в рамките на нейното епохално турне, поставяйки тогава рекорд за солов изпълнител. Но един рекорд по-малко, какво Тейлор Суифт има достатъчно рекорди в джоба. И сега обратно завръщане в музиката. Прекрасно, Фреди Меркюри.

И след музикалното зададено темпо от Майкъл Болтън да понагледаме какво се случва в работното време на литературата. Направена е една много приятна класация по отношение на книгите. Класическата литература влиза в топ 10 в тази класация. Там попадат произведения като «Война и мир» на Лев Толстой, «Спасителят връща» на Селинджер, «Да убиеш присмехулник» на Харпер Ли. Първото място обаче е отредено за «Властелинът на пръстените» на Толкин. Това е истински епос сред романите, пишат съставителите на класацията, като уточняват, че разглеждат трите книги така, както първоначално са били замислени от автора, като едно цяло произведение. Властелинът на пръстените е на съвсем друго ниво. Това е забележителна книга. Макар и обемиста, тя е от онези произведения, които всеки трябва да прочете поне веднъж в живота си. И малко история. Поредицата е публикувана между 54 и 55 в три тома. За другата на пръстена, 54 юли пак е било както сега. Двете коли през ноември 54 и завръщането на краля октомври 55 година. Историята е разделена на три книги заради следвоенния недостиг и нормирането на хартия във Великобритания. Еми, такива едни истории, колко подходящо в хода на лятото да си поговорим за книги. Нещо, което много се отнася и към сезона на отпуските. Така че полезно ни беше да разберем в тази класация топ 10, че властелинът на пръстените всъщност си е властелинът и на книгите. Сега е на абсолютно музикална на клас.

И след музикалното спокойствие на Bee Gees отиваме към последните музики за края на това време. Ще се снимаме до Boyzone като първо изпълнение от кратката поредица. След това слушаме Jimmy Sam.

0: Орвил и Wet Wet Wet точно преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: 104. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че проверката на частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски е насочена към произхода на средствата, използвани за финансирането им, а не към хората, пътували с него. По думите му, основният въпрос е защо години наред не е била извършвана подобна проверка, въпреки санкциите срещу Пеевски по закона Магницки. Демерджиев подчерта, че всеки ще бъде проверяван при наличие на данни и основания. Той коментира още, че вниманието не бива да се измества към имената на други пътници, а трябва да остане върху източника на средствата и евентуалната им връзка с обществени поръчки и активи на КТБ. Министъра допълни, че се проверява и дали използвания многократно частен самолет не е свързан с Пеевски. Междувременно, по повод данните за съвместни полети на Десислава Атанасова и лидера на ДПС, правосъдния министър Николай Найденов посочи, че правосъдното министерство няма законов механизъм да освобождава конституционни съдии. По думите му, Конституционният съд е независим орган, а в основния закон липсват разпоредби за дисциплинарна отговорност на неговите членове при уронване на престижа на институцията. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващо заседание точката за временно отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Днес точката беше извънредна и допълнително добавена в дневния ред на заседанието. По-рано министъра на правосъдието Николай Найденов заяви, че е отправил мотивирано искане до колегията във Висшия съдебен съвет за временно отстраняване на Русинова до приключване на дисциплинарното производство срещу нея. Аргументите са свързани с минаването на границата на страната два пъти с бившия следовател Петю Петров по прякор Еврото и Кристиян Христов по времето, в което случая 8-те джуджета е публично известен. Американският президент Доналд Тръмп обяви днес на срещата на върха на НАТО в Анкара, че меморандума за разбирателство с Иран, подписан с намерението да се сложи край на конфликта, вече не е в сила, добавяйки, че не иска да си има работа с Техеран. Временното примирие между Вашингтон и Техеран, сключено с посредничеството на Пакистан, имаше за цел да осигури 60-дневен прозорец за преговори за постигане на трайно мирно споразумение. Непреките преговори в Катар миналата седмица обаче бяха безрезултатни. Съединените щати нанесоха вчера нова серия от удари по Иран, след като вчера беше съобщено, че Техеран е атакувал три петролни и газови танкера в Ормузкия проток. В коментар от срещата на върха на НАТО в Анкара, генералният секретар на Алианса Марк Рюте защити американските удари и ги определи като необходими, след като Иран нарушава примирието. Рюте потвърди, че

0: свободата на корабоплаването в Ормузкия проток ще влезе и в финалната декларация на срещата на НАТО. По-рано Съединените щати отнеха наскоро върнатия лиценз на Иран да продава петрол. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони на Южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от северо-запад до умерен. В Дунавската равнина, западната част от горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в района на София 30 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Танцувално и романтично. Вчера ето така стъпваме на полето на историята. Историята, която разказва днешната дата 8 юли, тя започва с рожден ден на любим романтичен град на любовта. Счита се, че 8 юли 52 година преди новата ера е основан град Париж, така че е честито на парижани. И сега да се гмурнем в историята. Според документи, Ил Дю Франс е населяван от хора от преди поне 40 000 години. Всъщност се счита, че Париж е основан около 250 години преди новата ера от келтското племе Паризи, които основават рибарско селище на брега на Сена. Градът попада под владичеството на римляните, водени от Юлий Цезар през 52 година преди новата ера, след потушаване на въстанието на Верциген Торикс. Завоевателите наричат новия си град Лутеция, което се превежда като блатиста местност или място за обиколено с вода, което много по-късно историците тълкуват като остров. Градът процъфтява и нараства значително, докато е под римско владение. През 212 година получава новото си име Париж, кръстен на местното племе Паризи. На остров Сите и до сега не са открити остатъци от келтите, а само на римляните. Останки от цивилизацията на келтите са открити в предградието Нантер и затова напоследък съществуват съмнения у някои археолози, че центърът на Париж и самият град е основан по-късно и действителност от римляните. Следващите два века градът е непрекъснато нападан от варварски племена, докато Римската империя се разпада и през 451 година районът около Париж е завладян от Атила. В последния момент вождът се отклонява и не напада Париж. Римското владичество е прекратено през 508 година, когато Хлодвиг I прави от града столица на френската династия Меровинги. Нашествията на викингите през 800-те години принуждават парижани да построят управление на Ил Дю Ла Сите и така на 28 март 845 Париж е опустошен от викингско нападение, вероятно под водачество на викингски войн.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена,

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхот.

0: романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
3: Работно време. Селена Бозова.

И след това драматично изпълнение съчетало Рики Мартин и Кристина Агилера към една интересна история от далечната 1876 година, свързана с много акробатика и умения. Това е времето, когато акробатката Мария Пелтерини пресича Ниагара по въже. 23-годишната италианка изпълнява номера няколко пъти, като дори минава по въжето, опънато над водите на водопада с затворени очи. Първият опит на цирковата артистка е на 8 юли, каквато дата е днес. Тогава стига от единия до другия край на въжето за 11 минути. Поема си дъх и се връща за днешком за 10. 4 дни по-късно, на 12 юли, смелата Пелтерини повтаря акробатичния номер. Този път обаче е сложила на краката си кошници за праскови. Фурорът е пълен. След седмица цирковата артистка

Поема по същия маршрут, за разнообразие завързва очите си, отново извървява опасното трасе, без да обръща внимание на грохота под нозете им. Минават още три дни и спълтенини пак е на въжето над Ниагара, с белезници на глезените и китките. Невъзмутимо пази равновесие пред очите на събралите се хора, за да ахнат и да се дивят наистина на тези умения и на тази смелост. Подвизите са запечатани от обектива на фотографа тогава Джордж Къртис и снимките на смелата акробатка се появяват в пресата.

Красив, прекрасен музикален живот, току-що изслушаното по Magic, към една красива история, която може да се случи само когато е лято. Годината е 1925, когато е направен първият в историята скок във вода от Ралф Самуелсън. Първия си опит Ралф прави на езерото Пипин в Лейк Сити, щата Миннесота, още през 1922. Лодката кара брат му Бен, който му помага за доизбистряне на идеята. Братята експериментирали няколко дни, докато на 2 юни същата година опитите им дават резултат и Ралф прави първият си успешен скок с водни ски. В желанието си да създаде идеалните ски, Ралф изпробвал дълги, по-скоро дъги от дървени бъчви, опитал и със зимни ски, накрая създал и първите специални водни ски от дървен материал, с автомати, ама слагайте кавички там за тези автомати, от кожени ленти. Той обаче не патентовал идеята си и така стигаме до 8 юли на 1925 година. По време на изложба на езерото Пипин, Ралф Самуелсън прави първата демонстрация на воден ски скок, като използва рампа, намазана с мас. И едва на 27 октомври същата година е издаден патент за водни ски, само че той е издаден на името на Фред Уолър от Хантингтън, Нью Йорк. Той нарича изобретението Dolphin Aqua Skis.

0: Бони Тейлър. Следващото настроение идва от изпълненията на Ричард Маркс, Тейлър Дейн и Соник преди новините по Magic.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси Антикал Керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси Антикал Керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване. Хепарин.

0: плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Столичната полиция започва серия от срещи с експерти и неправителствени организации в търсене на дългосрочни мерки за намаляване на пътния травматизъм. Директора на Столичната полиция Николай Пелтеков съобщи, че предстои да бъдат обсъдени конкретни предложения и определени срокове за изпълнението им. Сред темите са организацията на движението, качеството на пътната инфраструктура, обучението на шофьорите и засилването на контрола. На една такава среща експерти са настояли за повече съоръжения за безопасно пресичане, повече автополигони и по-добра координация между институциите, отговарящи за пътната безопасност. От СДВР съобщиха още, че камерите на входовете и изходите на София ще се използват за контрол на движението, след като бъдат сертифицирани. Директора на полицията призова и родителите да бъдат по-внимателни, когато купуват превозни средства на децата си и да разговарят с тях за безопасното поведение на пътя. Остава тежко състоянието на 7-годишното момче, което пострада при катастрофата между лек автомобил и бус на магистрала Хемус вчера, съобщават от Шуменската болница. Все още има опасност за живота на детето, което е поставено на апаратно дишане. При катастрофата загинаха 3 души, пътували в лекия автомобил, сред които и 11-годишно дете. Причините за катастрофата се изясняват. Шофьора, който уби 2 жени на тротуар във Варна в края на миналата година, остава с мярка подписка. Това реши Варненския окръжен съд. Частните обвинители поискаха 53-годишния водач да получи по-тежка мярка, защото според тях има опасност да се укрие. При инцидента на 22 декември загинаха 2 възрастни жени. От прокуратурата поискаха парична гаранция. Според обвинението, водачът е страдал от епилепсия и поне 3 дни преди инцидента не е приемал предписаните му медикаменти, които е трябвало да взема ежедневно. Към момента на шофьора е повдигнато обвинение за причиняване на катастрофа при условията на съзнавана непредпазливост. Новите заседания по делото, в които ще се изслушват свидетели, бяха насрочени за края на септември. Полицията разследва смъртта на 2-месечно бебе от Карлово. Детето е заведено днес рано сутринта в спешния кабинет на болницата, но родителите отказали да бъде хоспитализирано за наблюдение и обяснили, че ще потърсят личния си лекар. 2 часа по-късно се върнали, защото състоянието му се влошило, но лекарите само са констатирали смъртта му. Сигналът до полицията е подаден от близки на семейството. Сутринта 20-тина от тях се събрали пред болницата с искане да се разбере причината за фаталния край на бебето. На място са пристигнали полицейски екипи и представители на прокуратурата. На този етап не се знае причината за смъртта. Медиците коментират, че децата в кърмаческа възраст са рискови, а симптомите при тях се развиват изключително бързо. По случая се води досъдебно производство. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони на Южна. Има условия и за градушки. Вятъра ще бъде от северозапад до умерен. В Дунавската равнина, западната част от горно-тракийската низина и по долината на Струма

0: силен и поривист. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в района на София 30 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Това е прекрасно изпълнение на Фил Колинс, което обеляза 90-те години на 20 век. Към това, което предлага големия град като музика, и то точно днес, 8 юли вечерта, Камелия Тодорова ще представи две нови авторски песни. Те са с заглавия «Нощта ме знае по име» и «Когато отворя очи». Събитието е тази вечер в музикален клуб в София. Новите композиции са по музика на Камелия Тодорова, текстът е на Петя Йосифова, а аранжиментите са на маестро Калин Жечев, който излиза заедно с нея на сцената тази вечер и ще свири на пиано. «Нощта ме знае по име» и «Когато отворя очи» съчетава модерно поп звучене с характерната за Камелия емоционална дълбочина, музикална чувствителност и разпознаваем артистичен почерк. Това поставя и началото на следващ етап в творческия ѝ път. Има песни, които пееш, има и песни, които дълго време мълчат в теб. За тях просто трябва да настъпи точния момент. За мен този момент настъпи сега, това казва Камелия. Публиката тази вечер ще чуе, разбира се, и едни от най-емблематичните и песни, любими наши. Аз пък си мисля така, когато отворя очи, ето едно от новите и заглавия, пък ми припомня за едно друго любимо със статус класика изпълнение. Не ме гледай така, момче.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
5: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо

0: с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Работно време. Селена Бозова.

И след това красиво изпълнение на The Weeknd, да запалим и ние светлините на големия град. Ще бъде красиво септември в София. Най-големият международен конкурс за имерсивен, смятайте, потапящ видеомапинг света, ще се проведе в София между 18 и 20 септември. Мащабното събитие ще озари фасадите, които оформят триъгълника около площад Независимост, и ще бъде част от петото издание на любимия на софиянци и на гостите на града фестивал Лунар. Тази година събитието за светлино изкуство ще носи името Светлините на София и ще отбележи празника на града на 17 септември. В рамките пък на международния конкурс, който ще бъде пък и най-голям по рода си в света, артисти в сферата на дигиталното изкуство ще бъдат предизвикани да създадат произведения, които ще ни накарат да се потопим в едно от емблематичните пространства в столицата – Ларгото. В рамките на 4 вечери ще може да се видят фасадите на Народното събрание, Министерски съвет, Президентството, Министерството на образованието. В буквално изцяло нова светлина, която ще превърне площада в своеобразна и имерсивна галерия под открито небе. Конкурсът е на тема Градски пулс и е отворен за артисти от цял свят. Шампионът ще даде възможност на най-добрите видеомапинг произведения да станат част от програмата на събитието. В последната фестивална вечер ще бъдат обявени двамата големи победители, избрани с вот на международното жури и най-сладкия вот – този на публиката.

След това изпълнение на Алфавил, да отскочим за малко до Кюстендил, където ще се случват интересни истории. Шестото издание на фестивала Хисарлъка Експириенс, той ще се случи на крепостта Хисарлъка над Кюстендил. Събитието е от 10 до 12 юли. В рамките на тридневната програма ще може да се видят и да се насладят хората на концерти на български и чуждестранни изпълнители. Фестивала дава началото си, открива се на 10 юли с участието, разбира се, на Стокаба Гайди, както и изпълнение на Мона. На 11 юли на сцената излизат Иво Димчев и турската група Ла Ла Лар, а в заключителния ден, 12 юли, публиката ще чуе Арика Адамс и проектът е музикалният на Милица Гладнишка, Лисицата и Котараците. Събитията се случват на територията на крепостта Хисарлъка, която е сред най-посещаваните туристически обекти в Кюстендил и предлага красива панорамна гледка към града и околностите. Even though my tears have dried,

0: Благодаря още изпълнение на Елтън Джон и Рупол. Следващата бодрост идва от Без следи на щурците. Един мотив от любимен сериал на The Rembrandts и Сиси Кетч преди кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Промените в изборния кодекс, предложени от Прогресивна България, са насочени основно към предстоящите президентски избори, а след тях ще бъде подготвена по-мащабна реформа. Това стана ясно от думите на председателя на парламентарната правна комисия Янка Тянкова. По думите и целта е сега да бъдат отстранени най-належащите проблеми, свързани с изборния процес. Сред предложенията са връщане на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, засилен контрол върху машините и проверка на софтуер с участието на МВР. Тянкова аргументира промените с проблемите при хартиеното гласуване и решението на Конституционния съд, с което бяха частично касирани избори. В същото време тя посочи, че по-мащабни идеи, като сканиране на лични карти и други технологични решения, за сега няма да бъдат реализирани заради липса на време и финансов ресурс. Законопроектите вече получиха подкрепа на първо четене в парламентарната правна комисия. Апелативният съд във Варна потвърди частично решение за отнемане в полза на държавата на имущество, за което е установено, че е придобито със средства от незаконна дейност. Делото е по иск на комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество. Сред активите, които подлежат на конфискация, са парцел в местността Баба Алино край Варна, автомобил и дялове от недвижим имот, както и над 133 000 лева, стойността на вече продадени имоти. Според съда е доказано сериозно несъответствие между официалните доходи на проверяваните и придобитото имущество, както и връзка с престъпна схема за сделки с имоти чрез неистински документи през 2013 и 2014 година. В същото време магистратите отмениха конфискацията на част от имуществото, придобито преди този период, тъй като не са открити достатъчно доказателства за връзка с незаконната дейност. Решението може да бъде обжалвано. 446 са общо заболелите от морбили у нас, те са в 11 области на страната. 83% или 368 случая са на деца. Това сочат седмичните данни за разпространението на морбили у нас, които Здравното министерство оповести. Оттам допълват, че 26 случая са отхвърлени поради липса на лабораторни данни за инфекция. Най-много са регистрираните случаи във Враца, над 200. 228 от заболелите не са вакцинирани поради ненавършена възраст или други причини, а при 37 имунизационният статус е неизвестен, поясняват от Здравното министерство. При останалите има данни за извършена имунизация. От началото на разпространението на заболяването в страната са приложени над 48 000 ваксини срещу морбили. Великобритания е обхваната от една от най-продължителните горещи вълни от близо 50 години, като в цялата страна са в сила жълти и оранжеви предупреждения за опасно високи температури. Очаква се през седмицата в части от Южна Англия термометрите да достигнат 36 градуса. Здравните власти предупреждават за повишен риск за възрастните хора и тези с хронични заболявания, както и за натоварване на здравната система. Синоптиците обръщат внимание и на така наречените тропически нощи, при които температурите не падат под 20 градуса. Притеснения има и за морските екосистеми, тъй като необичайно топлите води край Южна и Източна Англия могат да доведат до масово измиране на морски организми и промени в морската среда. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в

0: В Източна България и планинските райони на Южна има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от северозапад до умерен. В Дунавската равнина, западната част от горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в района на София 30 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И разтопяха се сърцата ни след това изпълнение на Джо Кокър и стъпихме на кинотериторията. 8 юли, една дата, на която очевидно е предопределено да се раждат много добри актриси и такива най-вече обвързани с киното. Първо започвам с дамата, която днес прави своя житейски юбилей. Честити 70 години живот на Ирен Кривошиева, родена е на 8 юли 56 година в София. Известна от българското кино от 80-те години, артист със сериозна биография. Завършва тогавашния Витис Кръстю Сарафов със специалност актьорско майсторство през 82-а. След дипломирането започва работа в драматично-кукления театър Васил Друмев в Шумен, където остава до 85-та, а по-късно се свързва с столичния театър Сълза и смях. Ние обаче като публика я помним най-вече с ролите и в българското кино. През годините тя участва в много филмови и телевизионни продукции, като се налага с характерно екранно присъствие, естественост, силна женска харизма. Името ѝ често се свързва с поколението актриси, които оформят облика на българския екран през последните десетилетия на 20 века и 80-те години на същия такъв миналия век бяха много силни за българското кино. И сега към филма «Предложение за днес след работа», за тези, които приключват малко преди 5. «Хотел Централ», един филм от 1982 година на Веселин Бранев. Очевидно във връзка с юбилей на Ирен Кривошиева ще бъде показан днес в кино Одеон. Сценарият е на Веселин Бранев по мотиви от разкази на Константин Константинов. Филмът разглежда една история от началото на 30-те години на 20 век. Главната героиня Тинка в ролята е Ирен Кривошиева, която е камериерка в хотел Централ. И нека да кажем, че това е един филм, който е отзвук от световната ретро вълна. Заедно с това то е едно от първите произведения, които не се занимават с задължителните събития, с революционните и големи исторически процеси от това време.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

И след това динамично изпълнение на Настейша продължаваме с празнична нотка за хората, родени на днешната дата, за тези големи дами, които греят в красивите български филми. Още една българска актриса с чудесни филми зад гърба си днес празнува своя 71-и рожден ден. Честито на Янина Кашева, родена на 8 юли 1955 година в Мало Конаре. Тя завършва, пак говорим за тогавашния Витис Кръстю Сарафов, актьорско майсторство за драматичен театър през 78 година в класа на професор Надежда Сейкова. После работи в драматично куклен театър Константин Величков в Пазарджик. След това грее на сцената на сатиричен театър Елеко Константинов, а е член на Съюза на българските филмови дейци от 1985 година. За киното я открива голямата Бинка Желязкова, като младата и интересна и любознателна Бела във филма «Басейнът» от 1977. С това всенародната става и всенародна звезда с Иван Иванов в един от най-любимите на нас като българи български филми «Всичко е любов», филм на Борислав Шаралиев от 1978 година. Няма какво да си преразказваме историята на този филм. Почти всички го знаеме. Няма човек почти, който да не го е гледал. Филм за трудната любов между едно момиче и момче от тогавашните трудово-възпитателни училища. И след това продължават историите в киното. После отново пак играе при Бинка Желязкова като виталната Нинел във филма «Голямото нощно къпане», филм от 1980 година.

После отново се снима при Борислав Шаралиев в епичната драма Борис I от 85-та, където е косара, съпругата на Владимир Расате. А и в последния му филм Плентек, филм от 91-та, където е медицинската сестра Нели. След дълга пауза от киното се появява в знаковия игрален дебют на Драгомир Шолев, филмът Подслон, филм от 2010 година. Там играе съвременна майка, така дълбоко вкопана в бита и в компотите, че става сляпа за израстването на децата си. Великолепна е Ядина Кашева и в тази си роля, автентична и завладяваща. От 2016 до 2021 е многострадалната и рискова доктор Катя Кръстева в сериала на Нова телевизия «Откраднат живот». И така спираме до тук, да не забравим най-важното. Честит рожден ден и да е живот и здраве!

Били Оушън, абсолютно точно на Пип Кинопулс с това заглавие. Ще отчетем празника и на още една кинокралица. Преди това, наистина има нещо магнетично в датата 8 юли, защото в известен смисъл и киното като изкуство пише своята история. На 8 юли 1908 година някои филми стават цветни. Кинема Колор, първата успешна технология за производство на цветни филми, използвана широко мащабно от 1908 до 1914, е демонстрирана на среща в Париж. Изобретението принадлежи на Джордж Алберт Смит от Брайтън, Англия. Процесът на Смит е двуцветен, с добавяне на цвят, фотографиране и прожектиране на черно-бял филм зад редуващи се червен и цианов филтър. 1908, да, точно така, толкова рано. Повечето филми на 30-те години са черно-бели. От време на време е имало и някои цветни, някой цветен хит, като Отнесени от вихъра. Дори през 40-те години на 20 век цветът се използва само при високобюджетни филми. И да отцветим днешния 8 юли с една друга кинокралица. Честит рожден ден на голямата Анджелика Хюстън, родена на 8 юли 1951 година в Санта Моника. Да носиш името Хюстън означава буквално да си обречен на киното, и то с категоричен успех. Тя е дъщеря на известния филмов режисьор Джон Хюстън. Талантът в киното сред клана Хюстън е семейна черта. Родоначалник е Уолтър Хюстън, който е истинска звезда през 30-те и 40-те години на 20 век. Хюстън пък е и първата фамилия в Холивуд с три поколения носители на Оскар. Самата Анджелика никога не се е оплаквала от тежката корона. Казва: винаги ми е харесвало да бъда Хюстън, и това го е описала в първия си том автобиография. Носител е на Оскар за най-добра актриса в поддържаща роля за филма Честа на фамилия Призи. Филмът е от 1986 година. И тук идва интересният момент. Филмът е режисиран от баща и Джон Хюстън, а ролята и носи Оскар. Това е първият път, в който баща и дъщеря печелят Оскар за един и същи филм.

0: И вие останете тук, никъде не ходете, защото всичко любимо, всичко, което харесвате, е точно на тази честота. Само след малко, няколко музики, новините на кръглия час, веднага сте на територията на следобедът на Ади, а от мен лека доработка.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: с партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министерството на вътрешните работи е осъществило контакт с службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати, съобщават от българското ведомство. Властите у нас имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които считат за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магницки. В писмото до американската служба, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции. По-рано днес вътрешния министър Иван Демерджиев заяви, че проверката на частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски е насочена към произхода на средствата, използвани за финансирането им, а не към хората, пътували с него. По думите му, основният въпрос е защо години наред не е била извършвана подобна проверка, въпреки санкциите срещу Пеевски по закона Магницки. Демерджиев подчерта, че всеки ще бъде проверяван при наличие на данни и основания, а по повод данните за съвместни полети на Десислава Атанасова и лидера на ДПС, правосъдния министър Николай Найденов посочи, че правосъдното министерство няма законов механизъм да освобождава конституционни съдии. По думите му, Конституционният съд е независим орган, а в основния закон липсват разпоредби за дисциплинарна отговорност на неговите членове при уронване престижа на институцията. След като вчера бюджетната комисия в Народното събрание прие план сметката на държавата за тази година, тя влезе за разглеждане и в ресорните парламентарни комисии. Енергийната комисия одобри на първо четене държавния бюджет в частта му за сектор енергетика. Малко по-късно и парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика прие на първо гласуване законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване. В момента протича обсъждането в комисията по образованието, а темата за доходите беше във фокуса на комисията по конституционни и правни въпроси. Пред депутатите министъра на правосъдието Николай Найденов увери, че проекто закона за държавния бюджет не предвижда намаляване на възнагражденията на магистратите и съдебните служители, като нарече това фалшиви новини. Сътрудничеството между България и Украйна в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, са обсъдили премиера Румен Радев и президента на Украйна Володимир Зеленски. Двамата са разговаряли в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО, съобщиха от правителствената пресслужба. Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа също са били сред акцентите на разговора. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Утре преди обяд в източните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне. В източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса.
2: Следобедът на Ади.

0: Set Fading Like a Flower, 15 минути след 16 часа. Здравейте, приятели, аз съм Ади и ми е много драго, че сме на една честота и в сряда. Срещаме се в 189-я ден в тази 2026-та. 8 юли днес изпратихме по-голямата част от работното време съвсем подобаващо в компанията на Елена Бозова. А сега в последния час в офиса за днес продължаваме музикалната обиколка на последните няколко десетилетия с Пиано Фантазия само след минута по Magic.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия различни видове 200 грама за 2 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Следобедът на Ади.

Maroon 5 подсладиха, бих казала, следобеда ни заедно за днес, приятели. А за никого не е тайна, че Европа е обхваната от екстремни горещини. Като Франция и Испания отчитат рекордни температури. Здравните власти предупреждават за повишен риск от топлинни удари, пожари и натоварване на здравните системи. И за туристите, които искат да избегнат джегата, без да се отказват обаче от почивка в Европа, то експертите препоръчват няколко по-хладни и леко по-алтернативни дестинации. А първата, приятели, това са Шетландските острови, които се намират в най-северната част на Обединеното кралство. Точно така се казват Шетландски, а не Шотландски. А през лятото температурите там рядко надвишават 18-20 градуса по Целзий. И освен с прохладния климат, архипелага привлича с впечатляващи крайбрежни пейзажи, богата дива природа и прочутите бели нощи, когато деня почти не свършва. Втората препоръка е Тарифа в Южна Испания. Разположен на брега на Гибралтарския проток, града се охлажда от постоянни морски ветрове, които поддържат температурата.

температурите с няколко градуса по-ниски от тези в други по-популярни курорти. Освен това, Южна Испания, приятели, е известна и като една от най-добрите дестинации за кайтсърф и уиндсърф, ако имате такива интереси. И третия последен вариант, но не по важност, разбира се, това са Пиренеите. Планинската верига между Франция и Испания, района предлага свеж въздух, зелени долини, по-ниски летни температури и множество пешеходни маршрути, планински езера и спа-курорти. Така че Пиренеите са отличен избор за, както за активна, така и за доста по-спокойна почивка, далеч от летните горещини. Така че ето няколко интересни места, на които може да отидем, ако ни се иска да попътуваме някъде на по-необичайно място. А ние продължаваме с Том Джонс по Magic. You don't have to be beautiful to turn me on.

Can't Let You Go в средата на 16-я час. За днес чухме приятели, а две години след края на своето прощално турне Елтън Джон ще се завърне на сцената с два специални концерта на стадиона, известен като Ацтека в Мексико Сити. Легендарният музикант обяви, че концертите тази есен ще бъдат истинското му сбогуване с мексиканската публика, след като пандемията го принуди да отмени планираните си изяви там по време на прощалното си турне. В рамките на Farewell Yellow Brick Road Елтън Джон изнесе общо впечатляващите 330 концерта в продължение на 5 години. Последното му участие в Мексико Сити обаче беше още през 2012 година. Финалният концерт от прощалното турне се състоя в Стокхолм, а от тогава насам той изнесе няколко самостоятелни концерта и продължи да записва нова музика. Когато обяви турнето през 2018 година, Елтън Джон обеща, че то ще бъде най-мащабното и впечатляващо шоу, което някога е правил. Последният му албум Who Believes in Angels, записан между другото съвместно с Бранди Карлайл, излезе през 2025 година. Изпълнителят обаче вече загатва и за следващ проект. През май тази година, докато получаваше награда в Торонто, Елтън Джон заяви, че новия му албум ще бъде изпълнен с много щастие. Така че чакаме да разберем какво ни подготвя, а сега ще чуем Сър Елтън Джон по Magic, разбира се.

0: приятели им бруля 14 минути преди 17 часа. Изключително неусетно и много бързо преминава първия ни час заедно за днес, приятели, а ние продължаваме с Белинда Карлайл веднага след рекламите по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: След обедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Процедурните правила за избор на председател на ДАНС бяха приети днес гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и ДПС. Срещу тях се обявиха от Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Въздържали се нямаше. Междувременно Министерския съвет официално предложи настоящия ръководител на агенцията Пламен Тончев да получи нов мандат начело на ДАНС. Съгласно одобрените правила, единствено правителството има право да внесе кандидатура за поста. След това номинацията се разглежда от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, която организира публично изслушване на кандидата. След провеждането му, комисията трябва да изготви доклад и да го внесе за разглеждане в пленарната зала, където депутатите ще проведат окончателното гласуване. Кандидата за председател на ДАНС ще бъде избран, ако получи подкрепата на повече от половината от присъстващите в залата народни представители. Ако необходимото мнозинство не бъде събрано, парламента ще трябва да стартира нова процедура. Пожар избухна северно от жилищен квартал в Стара Загора, горят основно сухи треви и храсти до околовръстния път на града. В района има задимяване, като на място вече работят няколко екипа на пожарната. Наличието на вятър допълнително усложнява обстановката и създава предпоставки за разгарянето на огъня. Превантивно са евакуирани хора от хале, което се намира в непосредствена близост до пламъците. Няма пряка опасност за жителите на града, както и за преминаващите по околовръстния път. След инцидента, при който дете падна в 7-метрова шахта в спортен комплекс Червено знаме, столичната община и няколко държавни институции започват спешни действия за обезопасяване на терена. Сред първите мерки са засилване на охраната, изграждане на видеонаблюдение, възстановяване на компрометираната ограда и ограничаване на достъпа до комплекса. Предстои изработването на координиран план с участието на Министерството на младежта и спорта, столичната община, СДВР и други институции. От район Слатина посочват, че за цялостното обезопасяване са необходими сериозни инвестиции. Общината призовава гражданите и най-вече родителите да не допускат деца в комплекса, който заради необезопасени шахти, празни басейни, рушащи се сгради и опасна електрическа инфраструктура, представлява реална опасност за живота и здравето. Общо 28 души са арестувани при международна операция срещу мрежа, свързана с разпространение и закупуване на достъп до съдържание, свързано с сексуално насилие над деца. Акцията е координирана от норвежката полиция с участието на още 6 държави. По данни на разследващото звено на норвежката полиция, заподозрените са използвали криптовалута, за да плащат за достъп до няколко форума в тъмната мрежа. Операцията е проведена в началото на юни, а арестите са извършени в Норвегия, Швеция и Швейцария, Канада, Чехия, Полша и Германия. Задържаните са на възраст между 22 и 54 години. От норвежката полиция уточниха, че се очакват още арести, включително в други държави, тъй като разследването обхваща голям брой заподозрени. От Европол съобщиха, че сред задържаните има заподозрян, използвал активно изкуствен интелект за създаване на незаконно съдържание. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре преди обяд в източните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне. В източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Тази нощ от 20 часа до 6 часа утре сутринта за обработка с химически материали на крайпътната растителност временно ще се променя организацията на движение по магистрала Тракия в Софийска област между 0 и 34 км. Дейностите ще се извършват в средната разделителна линия, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Трафика ще се осъществява в свободните пътни ленти. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: Кайли Миноук, 16 минути след 17 часа. Здравейте, приятели, в разгара на трафика тази сряда. Справяме се някак си с червените светофари с помощта на любими парчета от 80-те, 90-те, началото на 21 век и след много кратки реклами може съвсем спокойно да увеличим радиото за Queen, които ще чуем по Magic, разбира се.
1: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyanstil.com.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Следобедът на Ади.

17 часа и 27 минути, чухме, приятели. А сега ще си говорим за Бритни Спирс. Историята на поп-звездата, базирана на мемуарите и жената в мен, ще бъде адаптирана за големия екран. Сценарист на лентата ще е Елизабет Мериветър, която е създател и сценарист на комедийния сериал «Новото момиче». В мемуарите си «Жената в мен», публикувани през 2023 година, Спирс разказва за своя личен живот, професионалния си път и трудностите, които е преживяла като една от най-разпознаваемите поп-изпълнителки в света. Бритни Спирс, приятели, е сред най-успешните изпълнителки в историята на поп-музиката. Тя е носителка на награда Грами и има редица световни хитове, сред които е и парчето «I was born to make you happy», което ще чуем, разбира се, и по «Magic».

Уитни Хюстън, чухме в 17 часа и 36 минути, приятели. А тези от вас, които свирят на китара, съм сигурна, че ще оценят това, което ще ви споделя, тъй като уникална електрическа китара, която лютиер е изработил от дъбова дървесина, пострадала от пламъците при пожара в катедралата Нотр-Дам в Париж през 2019 година, беше представена в близост до катедралата и предадена на държавната институция, отговаряща за нейната реставрация. Тя е изключителна, защото е изработена изцяло от масивно дърво от северната камбанария на Нотр-Дам в Париж. Това каза Филип Жост, ръководител на институцията, натоварена с възстановяването на катедралата. Пострадалата от пламъците дървесина от подова настилка не е могла да бъде използвана повторно при дейностите по ремонта на Нотр-Дам, която отново отвори врати за посетители през 2024 година. Преди две години в създанието на Джонатан Берг, 40-годишен лютиер, който упражнява занаята си в Дакс, Югозападна Франция, се заражда идеята да възстанови дървото по свой собствен начин. Така в сътрудничество с дърводелци, избрани да работят по реставрацията, той успява да осъществи своя проект. Изцяло изработена във Франция, до последния детайл, китарата не е запродан. Съхраняван от Институцията за възстановяване на Нотр-Дам, инструмента е предназначен да звучи в рамките на партньорства в полза на допълнителната реставрационна дейност, от която се нуждае катедралата. А ние, приятели, сме на музикална вълна с Backstreet Boys по Magic.

0: 11 минути преди 18 часа чухме по Magic, приятели. И на финала на трафика в днешния ден ще чуем още Bengals, Eric Iglesias и UB40 след едни кратки реклами.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1,09 евро и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Следобедът на...

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Европейската комисия започна 5 наказателни процедури срещу България за нарушения на европейското законодателство. Те са в областите околна среда, вътрешен пазар, вътрешни работи, правосъдие и данъчно облагане. Сред причините са неизпълнение на целите за рециклиране на битови отпадъци, ограничителни режими при услуги в строителството и енергетиката, непълно прилагане

0: не на правилата за прекурсорите за експлозиви, пропуски в защитата на личните данни при работата на правоохранителните органи и непълно въвеждане на европейските изисквания за административно сътрудничество в данъчната сфера. България разполага с 2 месеца, за да предприеме необходимите мерки. В противен случай Европейската комисия може да сезира Съда на Европейския съюз и да поиска налагането на финансови санкции. Военно-транспортният самолет «Спартан» изпълнява поредица от спешни хуманитарни полети за транспортиране на деца, нуждаещи се от специализирано лечение в чужбина, съобщиха от българските военно-въздушни сили. Само в рамките на 3 денонощия българският военен самолет е ангажиран с 3 последователни медицински мисии. Първата е осъществена вчера, когато 16-годишен пациент от специализираната болница за активно лечение по детски болести професор Иван Митев е транспортиран до Штутгарт. Днес «Спартан» изпълнява 2-та спасителна мисия. На борда му се намира 12-годишно момиче, което пътува до клиника във Фрайбург. Детето страда от придобита форма на апластична анемия, тежко заболяване, при което костният мозък спира да произвежда кръвни клетки и се налага трансплантация. Специалистите са преценили, че най-добрият шанс за успешно лечение е в Германия. За утре е планирана 3-та поредна медицинска мисия с «Спартан», която отново ще бъде свързана с транспортирането на пациент за лечение. Броя на загиналите при опустошителното свлачище в северозападен Китай нарасна до 21. Междувременно бури и наводнения, предизвикани от тропическия циклон, който връхлетя страната миналата седмица, отнеха живота на още 17 души в югозападните и централните райони, съобщават световните агенции. Общо 33 души бяха затрупани от земна маса в близост до град Лунан в северозападната провинция Гансу. Спасителните екипи успяха да извадят живи 12 от тях, като 7 са настанени в болница с наранявания. Усложнена остава обстановката и в югозападния автономен регион Гуанси. Там най-малко 6 души загинаха, а над 130 000 бяха евакуирани. Проливните дъждове доведоха до пробив на язовирна стена край град Ханчжоу. Стихията предизвика и необичайна криза в града. Стотици змии, някои от които отровни, избягаха от местна развъдна ферма вследствие на придошлите води. Мащабните операции по разчистване на засегнатите райони продължават. За да се справи с кризата, правителството в Пекин отпусна допълнително финансиране за спасителни и възстановителни дейности. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Утре преди обяд в източните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне. В източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. До 10 юли временно се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област Кюстендил. До петък между 8 и 17 часа ще се премахва крайпътна растителност по магистрала Струма поетапно в двете посоки на движение от 37 до 86 км. При изпълнение на дейностите движението не се ограничава, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Следобедът

0: Часа е на 16 минути след 6 часа. Здравейте, приятели, в началото на третия ни час заедно за днес. Аз съм Ади и се надявам всички да са си прекарали трафика по-приятно с музиката, която чухме по Magic до този момент. А ние продължаваме след секунди с Imagination и парчето Just an Illusion, но първо реклами.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
3: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: След обедът на Ади.

Mode Precious. Чухме в 18 часа и 25 минути, приятели. Сряда е и преполовихме успешно работната седмица, което означава, че ни предстои съвсем заслужена почивка в по-късните следобедни часове. А сега продължаваме с музикални новини и ето, че 2 месеца след като загатнаха за новата си песен с снимки на видеоклип по оживените улици на Мексико Сити. Не кой де, а YouTube, приятели, представиха парчето Street of Dreams, водещия сингъл от предстоящия им албум, който се очаква да излезе

влезе до края на тази календарна година. Заредената с енергия и стадионно звучене песен е продуцирана от дългогодишния сътрудник на групата Jack Knife Lee. Видеоклипа към Street of Dreams е заснет по време на посещението на YouTube в Мексико Сити за финалите на футболния турнир с кауза Street Child World Cup. Музикантите снимат в района на площад Санто Доминго по време на проливен дъжд, а след като генератора им отказва заради лошото време, местно семейство ги кани да продължат снимките от балкона на техния апартамент. А за сега приятели YouTube не разкриват заглавието на новия си албум, но той ще бъде първия им проект с изцяло нови песни след Songs of Experience от 2017 година. През годините след това групата изнесе концерти в Северна Америка и Европа, издаде албума Songs of Surrender през 2023 година се случи това с нови, по-минималистични версии на свои класически песни. Също така, за този период от време, за тези почти 10 години, U2 стана и първата група изнесла концерти в залата Сферата в Лас Вегас, а по-рано тази година представи и две мини издания с по 6 песни. За сега бандата не е обявила концертно турне, но до сега U2 никога не са издавали албум без след това пък да го представят с концерти по света. В края на септември месец бандата ще отбележи 50 години от своето създаване. Също трябва и аз да отбележа този факт. Те остават една от малкото световни рок формации от своето поколение, които и до днес са запазили оригиналния си състав без нито една промяна, което знаем, че е изключително впечатляващо и съвсем нелесна задача. А ние, приятели, продължаваме с също толкова обичаните Бон Джови.

Срещаме се в средата на третия ни час, заедно за днес, приятели. И мисля, че е крайно време, малко или много, да бъдем на морска тематика, тъй като фестивала на пясъчните фигури в Бургас вече е отворен. 12 са атрактивните пясъчни композиции тази година, а темата е герой от видеоигри и анимационни филми. Авторите вдъхнаха живот на пясъчните си герои и изваяха за всички нас Мистер Бин, Пес Патрул, Супер Марио, Майнкрафт, играта на играчките, Соник, Зоотрополис и много други любими персонажи. А така че, приятели, до септември ще можем да видим тези изящни фигури, а ние продължаваме с R.E.M. по Magic.

0: Big Mountain, 14 минути преди 19 часа и само след няколко песни, приятели, продължаваме срещата ни днес, но в образователното предаване не знахте това по Magic. Първо обаче ще чуем още Pet Shop Boys, Eagle Eye Cherry и Madonna.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
6: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре преди обяд в източните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне. В източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Тази нощ от 20 часа до 6 часа утре сутринта за обработка с химически материали на крайпътната растителност временно ще се променя организацията на движение по магистрала Тракия в Софийска област между 0 и 34 км. Дейностите ще се извършват в средната разделителна линия, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Трафик

Здравейте и добре дошли, казвам на всички в Не знаехте това. Аз съм Ади и днес, приятели, ще си говорим за Млечния път. Галактиката, в която се намира нашата Слънчева система и единствения дом, който човечеството познава, поне за сега. Той представлява огромна спирална галактика с лещовидна форма и диаметър между 100 и 120 хиляди светлинни години. В нея Слънцето има между 100 и 400 милиарда звезди, а една от тях е нашето Слънце. Слънчевата система, приятели, се намира на около 27 000 светлинни години от центъра на галактиката, в така наречения ръкав на Орион. В самия център пък се крие Стрелец А, свръхмасивна черна дупка, чиято маса е милиони пъти по-голяма от тази на Слънцето. Най-старата известна звезда в Млечния път е на повече от 13 милиарда години, почти толкова стара, колкото и самата Вселена. А от Земята Млечния път изглежда като светла млечно-бяла ивица, която пресича нощното небе. Причината е, че наблюдаваме галактиката отвътре, намираме се близо до нейната равнина и виждаме безброй звезди, сливащи се в една светла лента. И ако искате да разберете повече по темата ни днес, то останете на същата честота.

0: знаем, не е само астрономически обект. Присъства и в легендите на най-различни народи. В България, например, е известен като кумова слама или просто сламата. Според народното предание, през една тежка зима беден човек останал без фураж за воловете си и решил да открадне слама от своя кум. Докато я носил, пробития му кош оставил следа, по която бил разкрит. В някои други варианти на легендата ангел слиза от небето и го пита защо не е поискал помощ вместо да краде. След това произнася думите: «Нека тая крадена слама се запали и никога да не угасне». Така светещата ивица на небето останала като вечен урок, че от кум не се краде. Древните гърци също имат свое обяснение за произхода на Млечния път, малко по-различно от нашето, разбира се. Според митологията Зевс искал сина му Херакъл да стане безсмъртен и наредил на Хермес да го занесе при спящата богиня Хера. Легендата разказва, че тя почивала под магнолия. Когато се събудила и разбрала, че детето не е нейно, го отблъснала. Така от гръдта й бликнала струя божествено мляко, която се разляла по небето и образувала Млечния път.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
3: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
2: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.

Ето че съвсем неусетно преполовихме времето ни заедно за днес в образователното предаване «Не знаехте това, приятели». Говорим си за Млечния път, който крие още много любопитни факти, които нямам търпение да ви споделя. Макар да изглежда като светла ивица в небето, той всъщност представлява огромна спираловидна галактика, която непрекъснато се върти. Едно пълно завъртане около центъра й отнема приблизително 200 милиона години. През 1610 година Галилео Галилей става първият учен, който с помощта на телескоп доказва, че Млечният път не е облак от светлина, а е изграден от безброй отделни звезди. Още от древността, приятели, хората са били впечатлени от необичайния му вид. Римляните го наричали Via Lactea, т.е. Млечен път, а древните гърци използвали името Млечен кръг. Около 1380 година английският поет Джефри Чосър също споменава галактиката в свое известно произведение. Астрономите пък смятат, че след около 5 милиарда години Млечният път ще се сблъска със съседната галактика Андромеда. И макар думата сблъсък да звучи драматично, вероятността отделни звезди да се ударят е изключително малка. Вместо това двете галактики постепенно ще се слеят и ще образуват една нова, още по-голяма галактика, но ние няма да можем да станем свидетели на това нещо. А по Magic продължаваме с още много от музиката, която обичаме.

0: все малко ни остава до финала на срещата ни днес. Не знахте това, приятели, но сега продължаваме темата ни и макар от земята Млечния път да изглежда като спокойна светла ивица в нощното небе, в действителност това е една динамична и непрекъснато променяща се галактика. Освен стотици милиарди звезди, тя е изпълнена с огромни количества прах и газове, които съставляват около 10 до 15% от видимата и материя. Именно тези прашни облаци образуват характерния тъмен пояс, който може да се наблюдава в ясни нощи, далеч от светлинно замърсяване. Млечният път обаче не винаги е изглеждал така. В продължение на милиарди години той е нараствал, като постепенно е поглъщал по-малки галактики, процес, който продължава и до днес. Колкото и огромен да изглежда Млечният път, приятели, той е малка част от много по-мащабна космическа структура. Най-близки съседи са големия и малкия Магеланов облак, както и галактиката Андромеда, за която споменах. Това е най-близката голяма спирална галактика до нас. Заедно те образуват така наречената местна група – семейство от десетки галактики, свързани чрез гравитацията. Но дори местната група е само малък елемент от още по-голямото космическо устройство. Тя е част от Дева – огромна система от галактики с размер над 150 милиона светлинни години. А според изследвания от последното десетилетие, тя на свой ред принадлежи към още по-внушителната структура – Ланикея – един гигантски свръхкуп от галактики. Така че темата е огромна, няма как да обходим всички нейни аспекти в рамките на тези 60 минути, но се надявам това, което ви споделих, да ви е било искрено интересно. Аз съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на музиката по Magic.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов

От Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.